0: Play Radio. Brand new.
1: Halløjser, jeg hedder Lucas. Jeg er forsanger i popbandet Lucas Graham.
2: Lucas Graham, Second Chance.